0: Mamafon. La la la la la la la la la la. Notre blaster sonne.
1: I got your back.